Adam Portot kaj në muzik somu në antina. Jeve kak po vrime za utre në abuvat meteorolozit në poveke mista ke bide në stabil në sëpore e ndosht grëmejshi za silen viter, lokal në procesit e ke bide të po intenziv një forma në një vreme, so po bilen por e ndosht elektrisht një prazne një silen viter od na 60 km në qas i uslovi za pojava në grad, temperaturat utre se dvish od 15 do 29 stipeni, vo Skopje maksimala temperatura do 25 stipeni.

Soul në Antina sot till we meet in light. I golem pozdrav dosit e vas po i në slusha dhe vash të automobili patuva të nika dhe odines vos postave në vrime në rishim në subreke por adi gradesh një aktivnosti sanacija në Mustovi në drëshëven pat A2 dilnica Gusti Varstraja. Gradesh një aktivnosti pak zë sanacija në Lishniqki Most në drëshavni od pata plit far prilep zavërshja. Sovrakja od nosna dhe të pat një pravci njës država të sulva në priqë në posuvi kolluvozi, srekjem pat të vnimato në vuzete i zadožito në slušajte Antina Pet Radio. Sega vreme za Doug Gomez, Mixed Feelings.